אותו מקום שבו אותך הכרתי, קוראים לו יומנס. כפר לבן בו למדתי שאף אחד לא ראה. אותה עיר לרגלי האנושות ממשיכה לגדול. כאשר אני הולך לקראת הנודע, אני ממשיך להקשיב לזקנים.